Salis, da propitios patrem in diebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum

Jesu Christe, qui dit exil apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum no vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aem quae secundum voluntatem tuam, pacificor quod in ad ignedis, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.